Ajde, piči. Kar neki na stari. Paš zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Paš že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

0: presenetljivo uspešnica, Bosa ter Magneti. Kako gremo naprej?
1: Gremo pozitivno.
0: V bistvu, iskreno povedano, drugače sploh ne znamo. Molela, Boosted Kids in Mizolej, and it goes.

Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.